Agechar ze sidder nachëmmer beim Radio Malvalé. Op 107.fm respektiv iwwer der www.rbv.lu.